0: Karin Koljok Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
1: Och i den här studion står jag, Emmy Rydstrand, och den som är ute med radiobilen den här måndagen, det är Daniel Forsberg, och han får precis som många av er andra köra runt i mycket moln, mest uppehållsväder, 6-11 grader och nordvästlig vind. Ja, den där sommarvärmen vi hade för en och en halv vecka sedan, den är borta. Men det är ju ändå mitten av oktober, så det är inte så konstigt. Vi ska se hur det ser ut i trafiken. Tova Julin, hon vet mer.
2: Ja, då börjar vi på Riksväg 25, Alvesta, Växjö. Vi får en hel del samtal nu om en stillastående bil efter Hanaslövs trafikplats riktning Växjö. Ska stå i höger körfält precis i början av en tvåfilig sträcka där, så det blir en del väjningar där. Riksväg 25, Alvesta mot Växjö, alltså vid Hanaslövs trafikplats ungefär mot Växjö som sagt. Sedan Riksväg 15 kan det vara långsam trafik då, Halmstad, Markaryd, och då är vi mellan Knäred och Markaryd mot Markaryd. Det var en lastbil där som hade kört i diket tidigare idag. Vi fick samtal om att det var berger och plats där för en stund sedan, så det kan vara lite långsam trafik förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: DNC med Cake by the Ocean. Tårta vid havet, det låter gott, Henrik.
1: Mm. Men nu är det ju inte det de sjunger om.
0: Nej, det är som Watermelon Sugar med Harry Styles. Det är ju inte vattenmelons socker. Det är lite mer
1: och för er som inte alls, ja precis, för er som inte alls hänger med här och som inte alls vet vad vi pratar om, så googla bara de låttitlarna. Se till att ni inte har bild på bara.
0: Ja. Precis. Men nu, vi ska ta en koll på nyhetsläget, Henrik, och vi kan väl börja med att en av de kriminella gängen, alltså då Nätverk Ds ledande personer, åtalas nu.
1: Ja, det här Växjögänget Nätverk D, en av dem i toppen där, åtalas då för tillsammans med två andra unga män försökt att starta en brand i en bil i Åby som ju ligger norr om Växjö, på norra delen av Helgasjön. Den här bilen stod parkerad tätt in till ett bostadshus, och i det här huset låg en barnfamilj och sov i direkt anslutning till bilen, och räddningstjänsten menar att spridningsrisken var extremt stor egentligen. Det var bara en lyckliga omständigheten som gjorde att den här bensinfyllda flaskan som kastades in i bilen aldrig tog eld. Och åklagaren menar då att den här händelsen har skett som en del av organiserad brottslighet, alltså att det är just Nätverk Ds ankoppling har med saken att göra. Men enligt uppgifter till P4 Kronoberg så tog de här tre gärningsmännen fel på adress. De åkte hem till en helt vanlig barnfamilj istället för dit de skulle. Åklagarens bevisning i det här fallet består bland annat av DNA-spår och mobilanalyser, och också lite videoinspelningar på övervakningskameror och sådär. Och de här tre nekar till brott även om två av dem vigor vissa omständigheter, som det brukar heta.
0: Sen om att utredningen runt mordförsöket på Fagerbäcksskolan i Växjö, den sväller.
1: Ja, och den sväller på så sätt att antalet brottsoffer har utökats. Det var ju två rätt länge. Ett offer som då blev attackerat och en som blev hotad. Nu är faktiskt antalet offer uppe i 6. Det har kommit till 4 nya. Och enligt åklagare Arvid Wachtmeister beror det på att det hade planerats för fler attacker helt enkelt. Men i övrigt kan han inte uttala sig om det här ärendet med tanke på då ganska hög sekretess som det rör sig om, eftersom det är minderåriga som är inblandade. Men det var ju den 24 september som den där attacken skedde på en idrottslektion. Två elever var ju inblandade, en kille under 15 och en tjej under 15. Och tjejen blev ju då fysiskt sett lindrigt skadad i den här attacken som då skedde på en idrottslektion.
0: Och om ungefär en halvtimme så kommer vi höra hur kommunen fortsätter att jobba trygghetsskapande trots att det har gått nästan 3 veckor sedan det misstänkta mordförsöket. Men sen, Henrik, om en lite annorlunda kontaktannons.
1: Mm, om du fick se den här annonsen: vi söker dig som är lång, ståtlig, robust och tät.
0: Oh.
1: Du gillar att klä dig i bling-bling och trivs med att stå i centrum. Ja. Skulle du svara?
0: Ja. Nu är jag ju inte singel, men
1: nej, det är ungefär samma. Det faller på för mig också.
0: Ja.
1: Men det här är ju inte vilken kan kontakta någon som helst, utan det är Växjö kommun som jagar julgran redan nu, 2 månader innan jul. Och Henrik Blomqvist, skogsförvaltare på kommunen, han tycker inte att det här är för tidigt.
2: Nej, det tycker inte jag. Vi vill gärna ha det på plats innan det väl ska sättas och transporteras till Stortorget. Så det är hög tid att få tag i en gran just nu.
3: Hur kräsna är ni? Vad är liksom höjd, bredd, vad krävs för att ni ska vara nöjda?
2: Höjden är ju att helst vill vi ha en gran som är 18-19 meter i alla fall. Och den bör ju vara hyfsat rik på grenar och inte för smal, utan man ska få lite kalankastuk eller så, men det här är inte, det är inte busenkelt, så vi får tulla på det vissa år när vi inte hittar något annat då. Men målsättningen är väl kanske att man tittar på kalanka på julafton, så vill man kanske att granen ska vara en likvärdig som ekorrarna Piff och Puff hoppa ut och in i den här julgranen.
1: Oftast brukar de ju faktiskt lyckas.
0: Ja, det får man väl ändå säga. Men att det här med att ha längdpreferenser i kontaktannonser, det är ju inte alltid så poppis.
1: Nej.
0: Men här tar de vad de vill ha.

0: Sanna Nielsen med What Love Is. Socialdemokraterna och Moderaterna i Region Kronoberg de tvingas backa i IVA-frågan för att behålla makten. Att återöppna en av de två IVA-platserna i Ljungby var nämligen ett krav från det nya samarbetspartiet Vård i Kronoberg. Och den här IVA-platsen, den ska öppnas någon gång under nästa år. Vi hör regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Henrietta Modig-Serratte.
1: Här har vi ju verkligen försökt hitta konstruktiva lösningar. Vi ser ju att valresultatet är ganska tydligt, att det här är någonting som väljarna förväntar sig att vi ska jobba mer med. Och då har vi hittat en lösning där vi tror att vi kan göra en av stabiliseringsplatserna i Ljungby till en intensivvårdsplats för att kunna trygga, ge stabilitet till Ljungby sjukhus medarbetare och trygghet till patienterna och invånarna i västra länsdelen.
2: När den här frågan diskuterats innan så har ni sagt att det är för svårt att rekrytera och för få patienter i Ljungby för att ha IVA-platser där. Vad är det som har ändrats?
1: Nej, men det är sant. Det har varit väldigt svårt med kompetensförsörjningen och vi har ett litet patientunderlag. Det är ju i grunden positivt att inte så många patienter är beroende av IVA-vård. Men det är klart att när det väl händer, när man väl behöver den där intensivvården, så är det viktigt att det finns trygghet både för de som jobbar på sjukhuset men såklart också för patienten. Och det vi går fram med nu är ju inte att göra det exakt som det var innan, utan det är ju att göra en av stabiliseringsplatserna på Ljungby sjukhus till en intensivvårdsplats för att vi ska kunna ge den stabiliteten och tryggheten och givetvis den viktiga vården när det väl behövs. Behöver man sen som patient ligga längre på en intensivvårdsavdelning, då kommer man på ett säkert och tryggt sätt kunna förberedas för att förflyttas till Växjö sjukhus.
2: Ni har ju sagt att det är viktigt att samla IVA-platserna i länet för att säkra kvaliteten. Gäller inte det längre?
1: Men det gäller ju fortfarande och intensivvårdsavdelningen kommer ju fortsatt vara i Växjö. Det vi går fram med här är ju att öppna en intensivvårdsplats för att kunna ge stabilitet och trygghet till de patienterna som behöver det för att sen på ett säkert sätt kunna flyttas. Så vi tror att detta är en konstruktiv lösning att faktiskt ta oss an det mandat som väljarna har givit. Därför att det är trots allt så att det är väljarna som till syvende och sist bestämmer även i Region Kronoberg. Och väljarna har varit tydliga med att vi behöver undersöka fler möjligheter. Och då tror vi att detta kan vara en konstruktiv väg framåt som ger trygghet och stabilitet till västra länsdelen samtidigt som vi behåller kompetens och kvalitet på båda våra sjukhus.
2: Men är du trygg med att kvaliteten blir bra när det bara är en IVA-plats?
1: Jag känner mig trygg med den lösningen som vi nu ska testa och pröva. Sen är det ju som med allt i politiken att man behöver hela tiden vara beredd att ompröva, ta ansvar utifrån rådande förutsättningar. Men jag är trygg med den lösningen som vi nu kommer gå fram och pröva och ska genomföra. Och sen kommer ju även det, precis som all annan politik vi gör, behöva utvärderas givetvis.
2: Hur långsiktigt är det här beslutet? Men kan du lova att det kommer vara under resten av mandatperioden? Eller under hela mandatperioden?
1: Det är ju våran ambition och intention för den delen att det ska vara så.
0: Ja, det säger socialdemokraten Henrietta Modig-Serratte som alltså sitter kvar som regionstyrelsens ordförande. Hon intervjuades av John Riggebo. Och Ann-Kristin Johansson från det nybildade partiet Vård i Kronoberg som nu alltså då också tar plats i regionstyret är nöjd med samarbetet med S och M.
3: Jag tycker att både Socialdemokraterna och Moderaterna har varit väldigt lösningsfokuserade och lyssnat på oss också. Men vi har känt oss som att vi är likvärdiga partner i diskussionerna.
4: Och vilken roll kommer ni få i styret?
3: Ja, vi kommer ju ingå då i majoritetsstyret. Så det betyder ju att vi är ju i det på lika villkor som de övriga då. Och sen kommer vi att få platser framförallt i regionstyrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden eftersom vi har prioriterat de områdena.
4: Ni gick ju till val och sa att IVA-platserna ska återöppnas i Ljungby. Vilken garanti har ni fått från de andra två partierna kring det?
3: Ja, i avtalet står att IVA-platsen i Ljungby ska genomföras och den ska genomföras senast under 2027.
4: Det är en plats, räcker det?
3: Vi tror att det kommer att räcka. Vi har jobbat ihop med personalen i Ljungby och vi tror att det kommer räcka därför att då har vi också möjlighet att föra över patienter som behöver ligga lite längre tid till Växjö. Men då blir det planerat, inte akut.
4: Vad är det som inte gör att det bara kan återöppnas direkt?
3: Alltså det är ju bemanning. Vi måste se till att vi har personal till det. Vi måste se till att organisationen fungerar.
4: Hur löser man en bemanningsfråga på Ljungby sjukhus?
3: Ja, dels genom att det blir en tro på att sjukhuset kommer att utvecklas så människor vill stanna kvar. För det är inte bara att rekrytera utan det är ju också att behålla den personal man har. Men sen finns det ju också folk som har slutat när IVA försvann, som arbetar i Värnamo och Eksjö på olika ställen. Som har sagt i varje fall nu i förväg att de kan tänka sig att komma tillbaka.
0: Ja, där hörde vi då alltså Ann-Kristin Johansson från Vård i Kronoberg som nu då tar plats i regionstyret. Och det var Anton Fingal som intervjuade. Och om bara några minuter då ska vi höra lite kronobergare. Vad säger de kring att det kommer en IVA-plats till Ljungby?

0: Toto med Rosanna. Ja, idag så stod det alltså klart att regionpolitiken i Kronoberg kommer drivas av Moderaterna, Socialdemokraterna och partiet Vård i Kronoberg de kommande 4 åren. Och partierna, de har lovat att intensivvårdsavdelningen på Ljungby sjukhus ska återöppnas med en plats under nästa år.
1: Ja, och det här beskedet har landat väl hos många i Ljungby kan jag säga. Jag har varit på plats där utanför sjukhuset idag och pratat med ett gäng olika människor. Och det är ju väldigt många även som inte bor i tätorten Ljungby som berörs av detta. Jag träffade människor från Diö, Älmhult, Lidhult som alla var väldigt positivt inställda till det här beskedet då att IVO ska återöppnas. Vi ska höra Eva Refond och hon säger kort och gott så här.
2: Mycket bra.
1: Varför det?
2: Ja, det är ju mycket bättre för alla som bor här kring. Slippa åka så långt till Växjö eller vad det nu är. Känns viktigt för jag har 5 mil till Ljungby. Vi bor mitt emellan Ljungby och Halmstad. Och ska vi köra till Växjö så har vi 11 mil hemifrån oss. Så jag är mycket tacksam om det kan bli en IVA här i Ljungby.
1: Kan du beskriva den liksom känslan av att det ska öppnas igen?
2: Ja, en lättnad att folk, att de har lyssnat kanske. Förhoppningsvis, politikerna.
1: Det har ju varit liksom stora protester från folket här. Det har varit demonstrationståg och sånt. Det har varit en jättestor fråga. Tror du det har gett resultat?
2: Jag tror det, därför att det hjälper alltid att tala om vad man tycker. Om man ska göra det direkt och bestämt så blir det nog bra.
1: Hur tror du det kan påverka dig personligen? Att det finns en, kommer finnas en intensivvårdsplats här? Från och med nästa år då någon gång?
2: Ja, jag är så pass gammal nu, men jag tror att behöver jag en IVA-plats så är jag ju jättetacksam om jag får ta den här istället för att åka längre. Så det känns bra.
1: Så det känns en trygghet att veta att det ska öppnas igen?
2: Mycket tryggt, ja.
1: Du, tack så mycket för att du var med och berättade.
2: Tack själv.
1: Lars-Erik Svensson från Dio har jag träffat här utanför sjukhuset i Ljungby. Är det lite grann av segerns dag idag eller?
3: Ja, det är det väl då. När de ska upp den där platsen så är det väl bra. Ja. Absolut.
1: Varför känns det bra för dig?
3: Ja, för mig vet jag inte, men ja, man kanske har nytta av det i framtiden, men inte just nu i alla fall. Men det är bra att det öppnas. Absolut.
1: Hur har det känts att de har plockat bort IVA från sjukhuset här?
3: Ja, jag har inte känt speciellt någonting, men jag har faktiskt inte tänkt på det. Nej. Så jag inte har, men det är bra att de öppnar det igen.
1: Varför tycker du att det är bra då?
3: Ja, det är väl bättre än att det är en plats än om det är någon. Måste det ju vara, va? Ja.
1: Kommer du känna en större trygghet ifall något skulle hända?
3: Ja, så kan det kanske vara. Ja. Det kan ju vara så.
1: Har det varit en viktig fråga för dig detta?
3: Nej, det kan jag inte påstå. Nej. Men det är väl bra att de öppnar. Det kanske blir mer, vem vet.
1: Ja, men du, tack så mycket för att du var med.
3: Det är lugnt, hör du. Ja, det var. Tack.
1: Per-Åke och Ingegärd Hjärt har jag träffat här utanför sjukhuset i Ljungby. IVA ska öppnas igen. Vad säger ni om detta?
4: Väldigt positivt, det behöver vi.
1: Varför då?
4: Ja, man vet ju alla vad som händer och då ska man ta så långt.
1: Vad säger du, Per-Åke?
5: Ja, jag instämmer. Jag säger precis likadant som min fru. Det är mycket viktigt, är det. Nu har vi närmare hit än på andra ställen, så det är bra.
1: Ja. Var bor ni någonstans?
5: Älmhult. Ja.
1: Varför känns det viktigt med IVA i Ljungby då?
5: Ja, det är ju all den här debatten som har varit om det, så tycker jag att det hade varit hemskt om det inte skulle få fortsätta här då, utan då skulle flyttas till Växjö, va? Bland annat var det väl. Ja.
1: Ja, det har man ju gjort nu liksom tillfälligt. Ja, och löftet är ju att de ska öppna en IVA-plats här under kommande året.
4: Ja. Så bra.
1: Ja. Tror ni på det då?
4: Ja, det måste man ju göra.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja,
5: det får vi hoppas att politikerna håller vad de lovar nu.
1: Ja. Känner ni er mindre oroliga nu ifall något skulle hända?
5: Ja, självklart. Det är ju närmare och tar kortare tid ifall det skulle vara något akut. Så är det bra.
1: Ingegärd och Per-Åke, ni får en trevlig dag. Tack så mycket.
6: Tack så mycket.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Tova Julien, hur ser det ut i eftermiddagstrafiken så här vid 3:30?
1: Ja, vi fick en hel del samtal här för en stund sedan om en stillastående bil på riksväg 25 Alvesta-Växjö då vid Hanaslövs trafikplats då mot Växjö. Så att vara uppmärksam där ifall den står kvar. Den skulle stå precis i början av tvåfilig sträcka då i höger körfält, så var uppmärksam där som sagt. Och genom Lessebo riksväg 25 började också bygga på och bli en del köer nu där det fortsätter vakt och lots som styr trafiken. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och då är det Tova Julin som svarar i telefonen när du ringer till trafikredaktionen. Men vet du vad? Nu är klockan 3:30 och du ska få lokala nyheter med Henrik.
2: En av det kriminella Växjögänget Nätverk D:s ledande personer åtalas nu tillsammans med två andra unga män för att ha försökt att starta en brand i en bil som stod parkerad tätt intill ett bostadshus. I huset sov en barnfamilj mer eller mindre bara på andra sidan väggen, och räddningstjänsten menar att spridningsrisken till det här huset var mycket stor. Den bensinfyllda flaska som kastades in i bilen tog dock aldrig eld, och åklagaren menar att händelsen skett som en del av organiserad brottslighet. Men enligt uppgiften till P4 Kronoberg så tog de tre fel adress och åkte till en helt vanlig barnfamilj istället dit de skulle. Åklagarens bevisning består bland annat av DNA-spår och mobilanalyser, och de tre åtalade nekar till brott. Idag kom beskedet om hur region Kronoberg ska styras de närmaste åren. Det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som fortsätter att styra ihop med det nybildade partiet Vård i Kronoberg. Tillsammans så får de tre ett majoritetsstyre med 35 av de 61 mandaten i fullmäktige. Ann-Kristin Johansson från Vård i Kronoberg.
3: Jag tycker att både Socialdemokraterna och Moderaterna har varit väldigt lösningsfokuserade och lyssnat på oss också. Men vi har känt oss som att vi är likvärdiga parter. Det kommer ju ingå då i majoritetsstyret, så det betyder ju att vi är ju i det på lika villkor som de övriga då.
4: Ni gick ju till val och sa att IVA-platserna ska återöppnas i Ljungby.
3: Ja, i avtalet står att IVA-platsen i Ljungby ska genomföras, och den ska genomföras senast under 2027.
4: En plats, räcker det?
3: Vi tror att det kommer att räcka. Vi har jobbat ihop med personalen i Ljungby, och vi tror att det kommer att räcka, därför att då har vi också möjlighet att föra över patienter som behöver ligga lite längre tid till Växjö. Men då blir det planerat, inte akut.
2: Sa Ann-Kristin Johansson från Vård i Kronoberg. Det var Anton Finga som var reporter. Mer än vart tredje jobb i länet har koppling till export. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Och det gör att Kronoberg är ett av Sveriges mest exportintensiva län. Bara Blekinge och Västra Götaland ligger högre om man då räknar export per capita. Och totalt är det 36 000 jobb i Kronoberg som är direkt eller indirekt kopplade till exporten enligt den här rapporten. 2024 till exempel så exporterade länets företag varor och tjänster för 74 miljarder kronor.
0: Ja, det är inte varken sommarväder eller ljummet ute, utan nu är det mer milt, får man väl ändå säga.
2: Ja, det var en snäll sätt att säga det på. Jag tyckte det var kallt, ja.
0: Ja, jag vet någon gång i radion så sa jag att det var kallt när det var runt 5 plusgrader. Och då var det någon som rättade mig och sa, men meteorologiskt säger man inte så.
2: Nej, det är ju sant. Och kyla är ju också relativt, va?
0: Precis. Men 6-11 grader är det som vi har idag, och under kvällen så kan vi räkna med mycket moln, diesel och dimma, och sen en temperatur som faller ner mot nollan.
2: Då är det kallt.
0: Då är det riktigt kallt.

Ja du, Victor Lexell, lys på mig. Det blir ingen sol för vår del, i alla fall inte idag. Och inte vad det verkar i morgon, kanske lite sol imorgon, men ikväll så får man vänta.

0: Whitney Houston med How Will I Know. Och nu så får du Radiospotten med Pontus Lind.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
1: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
1: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.00.

Då har det inträffat en olycka på länsväg 126 och då är vi mellan Gottåsakrysset och Lönashult då, i höjd med korsningen mot Källhult i båda riktningar. En olycka där. Enligt larmet skulle vara flera fordon inblandade, så räddningstjänst är på väg ut dit, så det kommer bli stökigt där en stund framöver. Länsväg 126, och då är vi strax söder om Gottåsakrysset, alltså en olycka.

0: Adele, det här med Set Fire to the Rain.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det här är ju en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna, Kronoberg. Vill du rösta på det här bidraget, då kan du göra det genom att skicka iväg ett sms. Då skriver du 2002 och så skickar du det till 72020. Eller så går det också bra att ringa till 099 120 02, och nästa fredag då är det ju final här i P4 Kronoberg. Mer information om tävlingen det hittar du på vår sajt sverigesradio.se/kronoberg.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, det har gått snart 3 veckor sedan det misstänkta mordförsöket på Fagerbäcksskolan, och Växjö kommun fortsätter med att jobba för att skapa trygghet på skolan. Ingela Nyberg, biträdande verksamhetschef för grundskola i Växjö kommun. Ni jobbar med högre vuxennärvaro. Vad innebär det?
5: Ja, det innebär att ända sedan händelsen inträffade så har ju vårt främsta fokus varit att skapa trygghet för elever och medarbetare på skolan. Och då har vi haft en hög vuxennärvaro i skolans lokaler, och vi har också haft polisen närvarande. Vi har haft elevhälsa med kuratorer och skolsköterskor som har varit nära eleverna och försökt att ge stöd både enskilt och i grupper.
0: Har ni även kunnat ge stöd till personal?
5: Vi har haft vår företagshälsovård har också varit närvarande och kunnat ge stöd både i grupper och även då enskilda stödsamtal för de som har behövt det.
0: Hur stort är behovet?
5: Ja, det har ju varit lite olika. Människor reagerar ju på olika sätt i sådana här händelser. För vissa så har ju återhämtningen gått snabbare, medan andra har behövt och kan behöva mer tid och stöd även fortsatt.
0: Hur länge kommer ni ha det här extra fokuset på att skapa trygghet på Fagerbäcksskolan?
5: Ja, men under den här veckan så har vi fortsatt med att förstärka trygghetsinsatserna. Vi kommer ha det under den här veckan. Sen försöker vi att återgå så långt som möjligt till det som är det normala läget på skolan. Men elevhälsan kommer ju fortsatt att vara närvarande och följa upp hur eleverna mår och erbjuda stöd till dem som behöver det även efter den här veckan.
0: Att ni drar ner på det efter den här veckan, är det för att ni ser att det är ett mindre behov, eller hur kommer det sig?
5: Ja, det gör det ju. Mer och mer så återgår ju skolverksamheten till det som är det normala och så vidare. Men vi behöver ju fortsatt vara uppmärksamma på hur både elever och medarbetare mår i det här. För att det kan ju komma reaktioner efteråt, och i efterhand så behöver vi också vara måna om att kunna erbjuda stöd när det behövs.
0: Och hur kan ni fånga upp om det skulle komma längre fram?
5: Vi har ju alltid en beredskap för våra elevhälsa, även centrala barn- och elevhälsan som kan träda in med de funktionerna som är där. Vi vill ju ta elevernas upplevelse på allvar, och det är ju en av anledningarna varför vi har förstärkt närvaron och erbjuder de här extra stödinsatserna. Trygghet handlar ju inte bara om den faktiska säkerheten, utan också om en känsla av att man upplever sig vara trygg, och därför så behöver vi vara observanta på hur läget är varje dag.
0: Ingela Nyberg, biträdande verksamhetschef för grundskola i Växjö kommun. Tack så mycket för att du var med här i P4 Kronoberg.
5: Tack.

Elvis versus JXL, A Little Less Conversation. Och nu en artist som var en av ledtrådarna till På spåret, var det nu i fredags. Ja, här är hon, Linnea Henriksson.

0: lyckligare nu. Och nu så blir det ekonyheter.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, när det kommer till temperaturen i luften ute idag så kommer den vara någonstans mellan 6 och 11 grader. Under kvällen så kan du räkna med att det blir mycket moln och under natten så får vi dis eller dimma. Och temperaturen då, den hamnar faktiskt kring nollan. Vi ska se hur det ser ut.